Le falitamo se na mão leito 77 dia mão fala parabéns pa mão Maria da Ouro ne bem com a lotina badalaro no racing hat parabéns ela pa mão hein vida na rua na bania pa mão Mari e le fali que estamos se en binda Alias Fernandes dia mão fala música da Ouro ba elo enima ka toba helane dia ka bin si dema ko fresh la ba na le gere sta mo si erna morer jembo na ti ma di di gele muzika saudades ba honia lain ne be ye korea honia ho honia wang nai rua ne be mak tur helane ye kalan dia ba ba maun ka rekordam ye la korea ne ba kar service dia ba maun ku dia doan dia ki ya raidok ne ba ba aling nai rua ne bem korjang kompanye hela bona tel ba aling nai rua istuda halo di dia labele nakar tamba apa do kela ama mesak dit makene kuda do la ya aling nai rua tamani labele nakar he ne be bani mai bona iti no li fali tem bona ma so ke foi le fam ba ma meta ne be makih hela kareta tu ba makili bo viajen le bani ha Mam foi la parabéns ba shaku ashaku parabéns ba shaku kar ko hi halotina eh li vali kristan comentar se lukta no se senia manen